0: FN. P24-7 på DAB, web og app.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Men, hæ?
3: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
5: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
6: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
5: Og et innbrudd i dag.
6: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
7: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
8: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
9: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
10: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
9: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
10: You better get ready.
11: I'm scared for you.
12: Move!
10: Keep running!
9: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
10: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
9: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
13: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
9: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
14: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, er tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
15: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
16: Oda bare klemmer inn at...
17: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år.
16: Ja, og det er ikke så rart.
17: Vi er jo fornøyd.
16: Ja. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
18: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
0: P24-7.
19: Norges non-stop musikkradiokanal.
20: Med 2000-tallets country hits på Hot Country.

0: alle helter, så velg norsk når du kan. Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Steinsprut og ruteskift. Oda bare klemmer inn at
2: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser, hva gir du meg? Det ser du det.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
4: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
3: Og et innbrudd i dag.
4: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
5: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
7: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
6: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
7: You better get ready.
8: I'm scared for you.
9: No, no! Keep running!
6: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
7: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
6: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: P24-7
11: Norges non-stop musikkradiokanal
10: med 2000-tallets country hits.

0: P24-7 på DAB, web og app. Power Deals I din lokale toolsbutikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
1: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
3: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posene her. Og så må du ta...
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
7: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
6: Og en vannskade I dag.
7: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptopper rundt I kontorlandskapet.
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
8: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger. Ja, nei, det greit det.
9: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
10: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
9: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
10: You better get ready.
11: I'm scared for you.
12: No, no.
10: Keep running!
9: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
10: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
9: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
13: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
9: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
14: Oda bare klemmer inn at...
15: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
14: Ja, det ikke så rart.
15: Men vi jo fornøyd.
14: Ja, ja.
16: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
0: P24-7.
9: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Med 2000-tallets country hits på hot

0: Hot Country. P24-7 på DAB, web og app.
1: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked.

0: In Lioness er tilbake på Sky Showtime.
1: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
0: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
1: You better get ready.
2: I'm scared for you.
3: No, no.
1: Keep running!
0: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
4: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
0: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
5: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
0: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
6: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
7: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
8: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
9: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger? Ja, nei, det er greit det.
10: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
11: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
10: Og en vannskade i dag.
11: Noen bomma med feinsagen, og så flytter jo laptop rundt i kontorlandskapet.
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
12: Husker du å åpne garasjedør?
13: Ja.
14: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
12: Du tenker på byggtorget?
14: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
15: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
16: Byggtorget.
15: Vi snekkes.
17: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
18: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posene her. Og så må du ta...
17: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
19: Vi har kjøpt boblebad!
20: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
21: Men han kan vel ingenting om hest?
20: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
22: P24-7 Norges non-stop musikkradio-kanal. Med 2000-tallets country-hits på Hot Country. She's

0: P24-7 på DAB, web og app.
1: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
2: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
1: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
3: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med C-vita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
4: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
5: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
6: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
5: Og et innbrudd i dag.
6: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid i trygge hender. Med små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
7: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller. Kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
8: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
9: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
8: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
9: You better get ready.
10: I'm scared for you.
11: No, no.
9: Keep running!
8: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
9: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
8: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
12: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
8: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
13: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
14: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
15: Men, hæ?
16: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
17: så kan du få en bolle.
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
18: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
0: P24-7
8: Norges non-stop musikkradio-kanal.
0: Med 2000-tallets country hits på hot country.

0: 24-7 er Norges non-stop musikkradiokanal.
1: Med kos. Sengen, hey,
0: day, day, fun.
1: Hot country. P24-7 på DAB, web og app.
2: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
3: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
2: Og et innbrudd i dag.
3: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
4: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
5: Høsten er her hos T. Hansen, bognebutikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
6: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
7: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
6: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
7: You better get ready.
8: I'm scared for you.
9: No, no.
7: Keep running!
6: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
10: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
6: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
11: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
6: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
12: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
13: Yeah. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
12: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to
14: tell. Elkjøp fyller 64 år. Og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikk.

0: alle helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og det hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
2: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
1: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
3: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris. Vi snekkes.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Men, hæ?
6: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: P24-7
8: Norges non-stop musikkradio-kanal.
7: 2000-tallets country hits på

0: P24-7 på DAB, web og app. P24-7.
1: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
2: Her, Ora!
3: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
2: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
3: Ja, jeg ser den.
2: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
3: Nei.
2: 6-7!
3: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
2: Er det ingen som skal sitte på?
3: Nei.
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
0: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Oda bare klemmer inn at
5: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
7: Ja, litt gjerrig også, eller?
6: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
7: Jo.
6: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
8: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
9: Men, hæ?
10: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
0: Høsten er her hos T. Hansen, bognebutikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
11: Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
14: Mamma?
15: Ja?
14: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
15: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
14: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgen tur, ja.
16: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
17: Vi snekkes.
18: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
19: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
20: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
19: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
20: You better get ready.
21: I'm scared for you.
22: No, no.
20: Keep running!
19: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
20: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
19: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
23: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
19: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
0: P24-7
24: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Med 2000-tallets country hits på hatt.

0: Hot Country. P24-7 på DAB, web og app.
1: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
2: Wow, altså, hva det her?
3: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
4: En bakke.
3: Bakke?
2: Wow, en ekte norsk bakke.
5: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
6: Power Deals i din lokale toolsbutikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
7: Alle de som elsker potet, klapper nå. Alle de som elsker kål, klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
8: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
10: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
9: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
10: You better get ready.
11: I'm scared for you.
12: No!
10: Keep running!
9: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
10: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
9: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
13: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
9: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
14: Sa hun det?
15: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
16: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
17: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
18: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
17: Og en vannskade i dag.
18: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
17: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går. Gjensidige består.
0: P24-7.
9: Norges non-stop musikkradio-kanal.
0: Med 2000-tallets country hits på Hot Country.

0: FM.
1: P24-7 på DAB, web og app.
2: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronosmarked. Du får blant annet 40% på kaffe fra Løfbergs, og 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter. Velkommen til gode kjøp og superuke hos Europris.
3: Mer til overs.
4: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
5: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
4: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
6: You better get ready.
7: I'm scared for you.
8: Move, move.
9: Keep running!
4: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
10: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
4: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Sky Showtime.
11: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
4: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
12: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
13: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
12: Og en lagerbrand i dag.
13: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
12: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
14: Høsten her, hos T. Hansen bomner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no.

0: eier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
5: Men, hæ?
6: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp i år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt!
7: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, er tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Få en sunnmøring på laget. Konta, skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger? Ja, nei, det er greit det.
9: P24-7 Norges non-stop musikkradio-kanal. Med 2000-tallets country hits på Hot Country.

0: 24-7 er Norges non-stop musikkradiokanal.
1: Med kos. Sengen, hey, day,
0: day, fun.
1: Hot country. P24-7 på DAB, web og app.
2: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
3: Åja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett bedrift.
2: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett bedrift.
3: Ja, jeg alltid på, jeg, så...
2: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
5: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
4: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
6: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
7: Byggtorget.
6: Vi snekkes.
8: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
9: Torsdag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
10: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
11: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
10: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
11: You better get ready.
12: I'm scared for you.
13: Move, move!
14: Keep running!
10: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
15: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
10: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
16: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
10: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
17: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
2: Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
18: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
19: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, er tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
0: P24-7,
1: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Med 2000-tallets country hits på

0: P24-7 på DAB, web og app.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Oh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
0: Høstsesongen I gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
4: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
5: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
7: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
6: Og en lagerbrand I dag.
7: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige. Det bedriften din alltid I trygge hender, med små og store UL. Tiden går, gjensidige består.
8: Oda bare klemmer inn at...
9: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
8: Ja, det ikke så rart.
9: Men vi jo fornøyd.
8: Ja. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
10: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
11: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
12: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
11: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
12: You better get ready.
13: I'm scared for you. No.
12: Keep running!
11: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
12: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
11: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
14: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
11: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
15: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.
0: P24-7
16: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Med 2000-tallets country hits på Hot Country.

Norges non-stop musikkradiokanal.

0: country. P24-7 på DAB, web og app.
1: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
2: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
1: Og et innbrudd i dag.
2: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Men, hæ?
5: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
7: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
8: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
7: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
8: You better get ready.
9: I'm scared for you.
10: Move, move.
8: Keep running!
7: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
11: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
7: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
12: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
7: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
13: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
14: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret er. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
13: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette. I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det er tryggere for deg.
15: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
16: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. I druer er det C-vitamin og antioxidanter som er godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
17: Ok dere, bilen er full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
18: Firkantfløtter!
17: Det er 3 T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
18: Fløtter, fløtter!
17: Firkantfløtter!
18: Firkantfløtter!
17: Jeg skal ha firkantfløtter!
18: Jeg skal ha firkantfløtter!
17: Ja, det skal du få!
19: Men vi er ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
20: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, er tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
21: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
0: P24-7
7: Norges non-stop musikkradiokanal.
1: Med 2000-tallets country hits på Hot Country.

0: Fylkesvei 78-92 Nordbybukta i Balsfjord i Troms, der et kjørefelt stengt på grunn av ulykke. Kirkenes får 10 grader og skyet vær i dag, regn utover kvelden. Tromsø regn og 10, i Bodø 12 og regn, Trondheim regn og 13, Bergen 13 og skyet perioder med regn. Stavanger regn tidlig, så skyet 13 grader. Kristiansand 16-17 og lett skyet, Lillehammer delvis skyet og 17. Oslo får 18 grader og lett skyet vær i dag.
1: Været presenteres av belysning fra Biltema.
2: Her VG-nyhetene. Luftforsvaret i Saudi-Arabia har skutt ned en drone som var på vei mot Mekka. Dronen som ble skutt opp av Houthiene ble stanset før den kom seg inn i det stengte luftrommet over byen, ifølge den saudiledede koalisjonen i Yemen. Republikaner og kongressmann Thomas Massey vil stille forsvarsminister Pete Hegseth for riksrett, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
0: Massey mener Hegseth misbrukte embedet sitt da han beordret angrep mot Iran uten godkjenning fra kongressen, melder Reuters. Hegseth anklages også for utenomrettslige drap på minst 221 personer på båter mistenkt for narkotikasmugling i Karibia og Østlige Stillehavet, og for å ha undertrykket ytringsfriheten ved å gå etter den demokratiske senatoren Mark Kelly. Pentagon avviser kritikken og støtter Hegseth.
2: Helsemyndighetene i delstaten Pennsylvania har bekreftet det fjerde meslingrelaterte dødsfallet i USA i år. Den døde var en uvaksinert 18-åring. Alle fire dødsfallene har skjedd i Pennsylvania. To personer pågrepet etter et slagsmål på en hytte i Kristiansand i natt. To andre personer ble kjørt til sykehus med slagskader og det som fremstår som kuttskader. Det tatt beslag i en øks. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: P24-7 Norges

0: P24-7 på DAB, web og app. Oda bare klemmer inn at
1: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posene her. Og så må du ta...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
0: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som er helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
5: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. I druer er det C-vitamin og antioxidanter som er godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
9: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
10: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
11: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
12: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
11: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
12: You better get ready.
13: I'm scared for you.
14: Move, move.
15: Keep running!
11: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
16: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
11: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
17: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
11: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
18: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
0: Nå på søndag har vi husvisninger over hele landet. Finn din nærmeste visning på fiskarhedenvillan.no. Hvordan vil du bo?
19: Fiskarheden Villan.
0: Opplev friheten med Fiskarheden Villan. P24-7
15: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Med 2000-tallets country hits på Hot Country.

0: P24-7 er Norges non-stop musikkradiokanal.
1: Med kos,
2: sengen, høyder
0: og fun.
1: Hot country. P24-7 på DAB, web og app.
3: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
4: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
5: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. I druer er det C-vitamin og antioksidanter som er godt for immunforsvaret og helsa di.
6: Og det som er godt for lommeboka er at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med C-vita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
7: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks.
8: Sunnkost.
9: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
11: Ja, litt gjerrig også, eller?
10: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
11: Jo.
10: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
12: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal. Alltid faste lave priser.
14: Har lufta gått litt ut av deg?
15: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
16: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
17: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
16: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
17: You better get ready.
18: I'm scared for you.
17: No, no. Keep running!
16: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
17: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
16: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
19: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
16: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
20: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
21: Bente, hva den linken du har sendt da?
22: Link?
21: Jeg har sendt meg en link.
23: Hva skjer? Nei!
22: Bente!
20: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
24: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
25: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
24: Og en lagerbrand i dag.
25: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
24: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
0: P24-7
1: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: 2000-tallets country hits på Hot.

0: fylkesvei 78-92 Nordbybukta i Balsfjord i Troms, der et kjørefelt stengt på grunn av ulykke. Kirkenes får 10 grader og skyet vær i dag, regn utover kvelden. Tromsø regn og 10, i Bodø 12 og regn, Trondheim regn og 13, Bergen 13 og skyet perioder med regn. Stavanger regn tidlig, så skyet 13 grader. Kristiansand 16-17 og lett skyet, Lillehammer delvis skyet og 17. Oslo får 18 grader og lett skyet vær i dag.
1: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
2: Her VG-nyhetene. Skolepolitiker og bystyremedlem for AP, Eivor Evenrud, går hardt ut mot Oslo kommune etter knivstikkingen i går. Grensen for lengst nådd, sier hun.
0: Ransak, sekker og skap krever at foreldre involveres, innfører visitasjon, I don't care. Personvern ikke det viktigste her, skriver hun. Hun opplyser at hun hadde holdt datteren sin hjemme til kommunen kunne garantere at slike hendelser ikke skjer igjen. En mindreårig gutt siktet for drapsforsøk etter knivstikking på Kuben videregående skole i går.
2: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Krigen mot Iran har kostet USA minst 38 milliarder dollar, det den amerikanske kongressens budsjettkontor regnet ut, melder Reuters. Beregningen gjelder for kostnader frem til 1. august i år. Romfartsselskapet SpaceX planlegger å skyte opp raketten Starship fra Texas neste uke. Målet å få raketten i bane rundt jorda for første gang. Prosjektet en del av planen om å sende mennesker til månen og Mars. Flere artister trekker seg fra turnéen til Ed Sheeran etter at rapperen Macklemore ble droppet. Rapperen selv mener at det hans gaseuttalelser som årsaken. Nå sier Ed Sheeran at det var turnéarrangøren som fjernet artisten etter å ha truet med avlysninger. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: P24-7, Norges non-stop musikkradiokanal. Med 2000-tallets country hits på Hot Country.

0: kos. P24-7 på DAB, web og app.
1: Spis norsk I sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
0: Nå det bare å glede seg til I kveld, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
3: Bente, hva den linken du har sendt da?
4: Link?
3: Jeg har sett meg en link.
5: Hva skjer? Nei!
6: Bente!
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
7: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
8: Ja, litt gjerrig også, eller?
7: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
8: Jo.
7: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris. Nå på søndag har vi husvisninger over hele landet. Finn din nærmeste visning på fiskarhedenvillan.no. Hvordan vil du bo?
9: Fiskarheden Villan.
0: Opplev friheten med Fiskarheden Villan.
10: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstran vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad I deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
13: Mekonomen!
14: Hei!
13: Hallo!
14: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
13: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, det.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok dekkskift på mekonomen.no I dag.
15: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan.
16: Sand norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
17: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
18: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked.

0: bruke hos Europris. Mer til overs.
1: P24-7 Norges non-stop musikkradiokanal. Med 2000-tallets country hits på Hot Country. She's

0: fylkesvei 78-92 Nordbybukta i Balsfjord i Troms, der et kjørefelt stengt på grunn av ulykke. Kirkenes får 10 grader og skyet vær i dag, regn utover kvelden. Tromsø regn og 10, i Bodø 12 og regn, Trondheim regn og 13, Bergen 13 og skyet perioder med regn. Stavanger regn tidlig, så skyet 13 grader. Kristiansand 16-17 og lett skyet, Lillehammer delvis skyet og 17. Oslo får 18 grader og lett skyet vær i dag.
1: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
2: Her VG-nyhetene. Statsforvalteren åpnet tilsyn mot Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet i Ski i 2024. Kommunen fikk granske seg selv.
0: Kommunen fant punkter å forbedre seg på, men beskrev ingen konkrete tiltak for å sikre at forbedringene skjedde. Statsforvalteren mente likevel at kommunen hadde fulgt opp forholdet i tråd med helse- og omsorgstjenesteloven. Nordre Follo vil ikke si noe om hva som kom ut av den interne granskningen.
2: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Luftforsvaret i Saudi-Arabia har skutt ned en drone som var på vei mot Mekka. Dronen som ble skutt opp av Houthiene ble stanset før den kom seg inn i det stengte luftrommet over byen, ifølge den saudiledede koalisjonen i Jemen. Helsemyndighetene i delstaten Pennsylvania har bekreftet det fjerde meslingrelaterte dødsfallet i USA i år. Den døde var en uvaksinert 18-åring. Alle fire dødsfall har skjedd i Pennsylvania. Den amerikanske smittevernmyndigheten har registrert over 3200 smittetilfeller. To personer pågrepet etter et slagsmål på en hytte i Kristiansand i natt. To andre ble kjørt til sykehus med slagskader og det som fremstår som kuttskader. Det tatt beslag i en øks. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: P24-7 Norges non-stop musikkradiokanal.

0: Hot Country. P24-7 på DAB, web og app. Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det greit det.
1: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
2: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
1: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
2: You better get ready.
3: I'm scared for you. No!
2: Keep running!
1: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
2: This isn't the end of a fight, this is the start of one.
1: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
4: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
1: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
5: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
6: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
5: Og et innbrudd i dag.
6: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday, med 55 millioner i samlet premie. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
10: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
11: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
12: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
13: Power Deals i din lokale toolsbutikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
14: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
15: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
16: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posene her. Og så må du ta...
15: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
17: Oda bare klemmer inn at...
18: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
17: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
0: P24-7.
1: Norges non-stop musikkradio-kanal.
0: Med 2000-tallets country hits på Hot Country.

0: FM. P24-7 på DAB, web og app. Høsten her. Hos T. Hansen bugnebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
1: Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til

0: 4,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
1: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
4: Ja, litt gjerrig også, eller?
3: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business, eller?
4: Jo.
3: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
5: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måne. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
6: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
7: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter.
6: Og en vannskade i dag.
7: Noen bomma med feinsagen, og så flytter jo laptopper rundt i kontorlandskapet.
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
8: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
9: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
8: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
9: You better get ready.
10: I'm scared for you.
11: No, no.
9: Keep running!
8: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
12: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
8: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
13: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
8: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
14: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
15: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flasken vokser igjen posene her. Og så må du ta...
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
16: Vi har kjøpt boblebad!
17: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
18: Men han kan vel ingenting om hest?
17: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
19: P24-7.
20: Norges non-stop musikkradio-kanal.
21: Med 2000-tallets country hits på

0: På E18 Drammensveien mellom Sandvika og Høvik det åpen for trafikk I begge retninger. På E39 Fløyfjellstunnelen I retning Åsane høyrefelt stengt I deler av tunnelen på grunn av personbil med havari. Og på fylkesvei 557 I knappe tunnelen I retning Dolvik, der første del av tunnelen stengt, åpent I påkjøringene fra Sandeide og Straume. Kirkenes får 10 grader og skyet vær I dag, regn utover kvelden. Tromsø regn og 10, I Bodø 12 og regn, Trondheim regn og 13, Bergen 13 og skyet perioder med regn. Stavanger regn tidlig, så skyet 13 grader. Kristiansand 16, 17 og lett skyet, Lillehammer delvis skyet og 17. Oslo får 18 grader og lett skyet vær I dag.
1: Været presenteres av belysning fra Biltema.
2: Her VG-nyhetene. Republikaner og kongressmann Thomas Massey vil stille forsvarsminister Pete Hegseth for riksrett, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
0: Massey mener Hegseth misbrukte embedet sitt da han beordret angrep mot Iran uten godkjenning fra kongressen, melder Reuters. Hegseth anklages også for utenomrettslige drap på minst 221 personer på båter mistenkt for narkotikasmugling I Karibia og Østlige Stillehavet, og for å ha undertrykket ytringsfriheten ved å gå etter den demokratiske senatoren Mark Kelly. Pentagon avviser kritikken og støtter Hegseth.
2: Krigen mot Iran har kostet USA minst 38 milliarder dollar, det har den amerikanske kongressens budsjettkontor regnet ut, melder Reuters. Beregningen gjelder for kostnader frem til 1. August I år. En domstol I Seoul pålegger Nordkorea å betale drøyt 300 millioner kroner I erstatning til den sørkoreanske regjeringen. Bakgrunnen at Nordkorea I 2020 sprengte et forbindelseskontor som var opprettet for å bedre forholdet mellom de to landene, melder nyhetsbyrået Yonhap. Flere artister trekker seg fra turnéen til Ed Sheeran etter at rapperen Macklemore ble droppet. Rapperen selv mener at det hans Gaza-uttalelser som årsaken. Nå sier Ed Sheeran at det var turnéarrangøren som fjernet artisten etter å ha truet med avlysninger. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: P24-7
4: Norges non-stop musikkradiokanal.
3: Med 2000-tallets country hits på Hot Country.

0: P24-7 er Norges non-stop musikkradiokanal.
1: Med kos. Sengen, hey,
0: day, day, fun.
1: Hot country. P24-7 på DAB, web og app.
2: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
3: Ah, denne lyden. Bare hør på denne. Det ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt. VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
4: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Ving presenterer Hjemreisedagen.
6: Ja, da du klar, eller?
7: Nei, jeg blir.
6: Du blir?
7: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
6: Nei, jo. Nei, men hallo.
7: Nei.
6: Kom tilbake.
7: Nei.
5: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
8: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
9: Gratulerer, kjære Tore. Nei, det
10: må du blåse lysene.
9: Gratulerer med dagen. Elsk deg, mamma.
8: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
11: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
12: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
13: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
14: Ok, takk til dere begge to.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Hva skal vi ha til middag?
18: Chicken McNuggets.
17: Hva sa du?
18: Nuggets.
17: Litt annet høyre.
18: Nuggets.
17: Nuggets.
18: Nuggets.
17: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
19: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di.
20: Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med C-vita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
21: Nå det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
0: P24-7,
1: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Med 2000-tallets country hits på hot

0: På E18 Drammensveien mellom Sandvika og Høvik det åpent for trafikk I begge retninger. På E39 Fløyfjellstunnelen I retning Åsane høyre felt stengt I deler av tunnelen på grunn av personbil med havari. Og på fylkesvei 557 I knappe tunnelen I retning Dolvik, der første del av tunnelen stengt, åpent I påkjøringene fra Sandeide og Straume. Kirkenes får 10 grader og skyet vær I dag, regn utover kvelden. Tromsø regn og 10, I Bodø 12 og regn, Trondheim regn og 13, Bergen 13 og skyet perioder med regn. Stavanger regn tidlig, så skyet 13 grader. Kristiansand 16-17 og lett skyet, Lillehammer delvis skyet og 17. Oslo får 18 grader og lett skyet vær I dag.
1: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
2: Her VG Nyhetene. Skolepolitiker og bystyremedlem for AP, Eivor Evenrud, går hardt ut mot Oslo kommune etter knivstikkingen I går. Grensen for lengst nådd, sier hun.
0: Ransak, sekker og skap krever at foreldre involveres innenfor visitasjon. I don't care. Personvern ikke det viktigste her, skriver hun. Hun opplyser at hun hadde holdt datteren sin hjemme til kommunen kunne garantere at slike hendelser ikke skjer igjen. En mindreårig gutt siktet for et drapsforsøk etter knivstikking på Kuben videregående skole I går.
2: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Luftforsvaret I Saudi-Arabia har skutt ned en drone som var på vei mot Mekka. Dronen som ble skutt opp av Houthiene ble stanset før den kom seg inn I det stengte luftrommet over byen ifølge den saudiledede koalisjonen I Yemen. USA har sprengt en båt øst I Stillehavet som de mener ble brukt som flytende bensinstasjon for narkotikasmuglere. Ifølge militærkommandoen Southcom ble flere personer tatt hånd om før båten ble sprengt og disse skal overleveres til myndighetene I Ecuador. Romfartsselskapet SpaceX planlegger å skyte opp raketten Starship fra Texas neste uke. Målet å få raketten I bane rundt jorda for første gang. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.

0: P24-7 på DAB, web og app. Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
2: Ja, litt gjerrig også, eller?
1: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
2: Jo.
1: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
3: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
4: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
3: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
4: You better get ready.
5: I'm scared for you.
6: No, no. Keep running!
3: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
4: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
3: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Sky Showtime.
7: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
3: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
8: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
9: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
10: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
11: Mamma?
12: Ja?
11: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
12: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
11: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
13: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
14: Torge.
13: Vi snekkes.
15: Vi har kjøpt boblebad!
16: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
17: Men han kan vel ingenting om hest?
16: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
18: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
19: Men, hæ?
20: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
18: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
21: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
22: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
23: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter.
22: Og en vannskade i dag.
23: Noen bomma med feilsagen, og så flytte jo laptopper rundt i kontorlandskapet.
22: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige. Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
24: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked.

0: P24-7.
1: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Med 2000-tallets country hits på Hot Country.

0: Hot Country. P24-7 på DAB, web og app.
1: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Nå det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter

0: før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
1: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
3: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
2: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
3: You better get ready.
4: I'm scared for you.
5: No.
3: Keep running!
2: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
6: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
2: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
7: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
2: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
8: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
9: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
8: Og en lagerbrand i dag.
9: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
10: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
11: Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikkene av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
12: Oda bare klemmer inn at...
13: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
12: Ja, det er ikke så rart.
13: Men vi er jo fornøyd.
12: Ja, ja.
14: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
15: P24-7
16: Norges non-stop musikkradiokanal.
15: Med 2000-tallets country hits på

0: På E18 Drammensveien mellom Sandvika og Høvik det åpent for trafikk I begge retninger. På E39 Fløyfjellstunnelen I retning Åsane Høyrefelt stengt I deler av tunnelen på grunn av personbil med havari. Og på fylkesvei 557 I knappe tunnelen I retning Dolvik, der første del av tunnelen stengt, åpent I påkjøringene fra Sandeide og Straume. Kirkenes får 10 grader og skyet vær I dag, regn utover kvelden. Tromsø regn og 10, I Bodø 12 og regn, Trondheim regn og 13, Bergen 13 og skyet perioder med regn. Stavanger regn tidlig, så skyet 13 grader. Kristiansand 16, 17 og lett skyet, Lillehammer delvis skyet og 17. Oslo får 18 grader og lett skyet vær I dag.
1: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
2: Her VG-nyhetene. Senterpartiets Geir Pollestad reagerer kraftig på næringsminister Cecilie Myrseths uttalelser om eksport av råvarer. Reporter Andreas Hagen Håkonsen har mer.
0: Pollestad ville vite status om Viken Skogs planer om å bygge ny papirfabrikkvirksomhet I Hønefoss. Det ikke gitt at det alltid et bedre alternativ å bearbeide råstoffene innenlands, skriver Myrseth til svar. Jeg hadde aldri trodd at en næringsminister fra AP skulle argumentere så tydelig mot å etablere industriarbeidsplasser I Norge, sier Pollestad. Myrseth erkjenner at en formulering et svar til Pollestad var uheldig.
2: I USA vil republikaneren Thomas Massie stille forsvarsminister Pete Hegseth for riksrett. Massie mener Hegseth misbrukte embedet sitt. Han utførte ordren om å angripe Iran uten å ha innhentet godkjenning fra kongressen. En domstol I Seoul pålegger Nordkorea å betale drøyt 300 millioner kroner I erstatning til den sørkoreanske regjeringen. Bakgrunnen at Nordkorea I 2020 sprengte et forbindelseskontor som var opprettet for å bedre forholdet mellom de to landene, melder nyhetsbyrået Yonhap. Flere artister trekker seg fra turnéen til Ed Sheeran etter at rapperen Macklemore ble droppet. Rapperen selv mener at det hans Gaza-uttalelser som årsaken. Nå sier Ed Sheeran at det var turnéarrangøren som fjernet artisten etter å ha truet med avlysninger. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: P24-7
4: Norges non-stop musikkradio-kanal.
3: Med 2000-tallets country-hits på Hot Country.

0: FM.
1: P24-7 på DAB, web og app.
2: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
1: Nå på søndag har vi husvisninger over hele landet. Finn din nærmeste visning på fiskarhedenvillan.no. Hvordan vil du bo?
3: Fiskarhedenvillan.
1: Opplev friheten med Fiskarhedenvillan.
4: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger. Ja, nei, det greit det.
5: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
6: Alle de som elsker potet, klapper nå. Alle de som elsker kål, klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
7: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
8: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
9: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
11: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
10: Og et innbrudd i dag.
11: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
12: Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronosmarked.

0: bruke hos Europris. Mer til
1: overs. Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
2: Gratulerer, kjære Tore.
3: Hvor blåser lysene?
2: Gratulerer med dagen. Elsk deg da.
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift er nå.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Men, hæ?
6: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Start høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
8: Høstsesongen er i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
9: P24-7 Norges non-stop musikkradio-kanal
10: Med 2000-tallets country-hits på Hot Country.

0: På E18 Drammensveien mellom Sandvika og Høvik det åpen for trafikk I begge retninger. På E39 Fløyfjellstunnelen I retning Åsane høyrefelt stengt I deler av tunnelen på grunn av personbil med havari. Og på fylkesvei 557 I Knappetunnelen I retning Dolvik, der første del av tunnelen stengt, åpent I påkjøringene fra Sandeide og Straume. Kirkenes får 10 grader og skyet vær I dag, regn utover kvelden, Tromsø regn og 10, I Bodø 12 og regn, Trondheim regn og 13, Bergen 13 og skyet perioder med regn, Stavanger regn tidlig så skyet 13 grader, Kristiansand 16-17 og lett skyet, Lillehammer delvis skyet og 17, Oslo får 18 grader og lett skyet vær I dag.
1: Været presenteres av belysning fra Biltema.
2: Her VG-nyhetene. Statsforvalteren åpnet tilsyn mot Nordre Follo kommune etter dobbeltdrap I Ski I 2024. Kommunen fikk granske seg selv.
0: Kommunen fant punkter å forbedre seg på, men beskrev ingen konkrete tiltak for å sikre at forbedringen skjedde. Statsforvalteren mente likevel at kommunen hadde fulgt opp forholdet I tråd med helse- og omsorgstjenesteloven. Nordre Follo vil ikke si noe om hva som kom ut av den interne granskningen.
2: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Statsminister Jonas Gahr Støre forberedt på å diskutere AI under FNs hovedforsamling neste uke, det sier han til NTB. De tre lederne av de største AI-selskapene I USA har den siste tiden gått ut og advart om utviklingen. USA har sprengt en båt øst I Stillehavet som de mener ble brukt som flytende bensinstasjon for narkotikasmuglere. Ifølge militærkommandoen Southcom ble flere personer tatt hånd om før båten ble sprengt. Disse skal overleveres til myndighetene I Ecuador. Romfartsselskapet SpaceX planlegger å skyte opp raketten Starship fra Texas neste uke. Målet å få raketten I bane rundt jorda for første gang. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: 24-7 er Norges non-stop musikkradiokanal.
1: Med kos.
2: Sengen, høyder og
0: fun.
1: Hot country. P24-7 på DAB, web og app.
3: Alltid varm mat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller middag? Hos oss får du alltid varm mat. Nå har vi tilbud på huset til sand. Før 22,90, nå kun 19,90 per hekto. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
6: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
5: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
0: Nå på søndag har vi husvisninger over hele landet. Finn din nærmeste visning på fiskarhedenvillan.no. Hvordan vil du bo?
7: Fiskarhedenvillan.
0: Opplev friheten med Fiskarhedenvillan.
8: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
9: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
8: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
10: Mamma?
11: Ja?
10: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
11: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
10: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgen tur, ja.
12: Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
13: Bygg, bygg, Byggtorget.
12: Vi snekkes.
14: Ha lufta gått litt ut av deg.
15: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi.
16: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
17: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
16: Og et innbrudd i dag.
17: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
16: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
18: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
19: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
18: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
19: You better get ready.
6: I'm scared for you.
14: No, no!
19: Keep running!
18: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
3: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
18: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
12: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
18: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
1: Oda bare klemmer inn at...
9: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
4: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
0: P24-7.
1: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Med 2000-tallets country hits på Hot Country.

0: kos. P24-7 på DAB, web og app.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
2: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
1: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
3: Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris. Vi snekkes.
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
5: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
4: Og et innbrudd i dag.
5: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
6: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen klosene her. Og så må du ta...
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
9: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
13: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
0: Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
14: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
15: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
14: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
15: You better get ready.
16: I'm scared for you.
17: Move, move.
15: Keep running!
14: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
15: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
14: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
18: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
14: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
19: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
20: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
21: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
0: P24-7
22: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Med 2000-tallets country hits på hot

0: Hot Country. P24-7 på DAB, web og app.
1: Spis norsk I sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
3: Når det mat?
4: Yes! Skal vi ha taco?
5: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
6: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
7: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
8: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
10: Har lufta gått litt ut av deg?
11: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
12: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
13: Gratulerer, kjære Tore!
14: Hvor blåser lysene?
13: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
12: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift .no.
15: Nå på søndag har vi husvisninger over hele landet. Finn din nærmeste visning på fiskarhedenvillan.no. Hvordan vil du bo?
16: Fiskarhedenvillan.
15: Opplev friheten med Fiskarhedenvillan.
17: Hallo!
18: Farmor!
19: Hei!
17: Hei, hei!
18: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
17: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
19: Mamma.
17: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
19: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
17: Ja.
19: Ja.
20: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
21: Tirsdag og onsdag det frukt og grønt boost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
0: P24-7.
22: Norges non-stop musikkradio-kanal.
0: Med 2000-tallets country-hits på Hot Country.

0: På Ringe 3, Granfoss-tunnelen i Oslo, har et kjøretøy fått stans, og et kjørefelt er stengt i retning Smestad. På fylkesvei 557 Knappetunnelen i retning Dolvik er det åpnet igjen etter at et kjøretøy hadde stansa.
1: Kirkenes får 10 grader og skyet vær i dag, regn utover kvelden. Tromsø regn og 10, i Bodø 12 og regn, Trondheim regn og 13, Bergen 13 og skyet perioder med regn, Stavanger regn tidlig så skyet 13 grader, Kristiansand 16, 17 og lett skyet, Lillehammer delvis skyet og 17, Oslo får 18 grader og lett skyet vær i dag.
2: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
0: Her er vegnyhetene. To mindreårige gutter er tiltalt for granatangrep på Strømmen i Lillestrøm i fjor høst.
1: Innehaveren av restauranten som ble rammet har en familiær relasjon til en mann som det svenske kriminelle nettverket Foxtrot mener skylder dem flere millioner kroner. Guttene er tiltalt etter mafiaparagrafen, som brukes når man mener noen har utført kriminalitet på vegne av en kriminell gruppe eller organisasjon. Den ene gutten erkjenner ikke straffskyld, mens den andre har erkjent at han kastet granaten, men nekter straffskyld, skriver TV2.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Statsminister Jonas Gahr Støre er forberedt på å diskutere AI under FNs hovedforsamling neste uke, det sier han til NTB. Ledere av de største AI-selskapene i USA har den siste tiden gått ut og advart om utviklingen. Og i USA vil republikaneren Thomas Massie stille forsvarsminister Pete Hegseth for riksrett. Massie mener Hegseth misbrukte embedet sitt da han utførte ordren om å angripe Iran uten å ha innhentet godkjenning fra kongressen. Kong Håkon og dronning Mette Marit skal delta i begravelsen til prinsesse Astrid neste uke. Det skal også kronprinsesse Ingrid Alexandra og dronning Sonja. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: FM.
1: P24-7 på DAB, web og app.
2: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
3: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
4: bærbar blæser.
5: På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
8: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
7: Og en vannskade I dag.
8: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige. Det bedriften din alltid I trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, gjensidige består.
9: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
10: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
9: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
10: You better get ready.
11: I'm scared for you.
12: No, no.
10: Keep running!
9: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
13: This isn't the end of a fight, this is the start of one.
9: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
14: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
9: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
15: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
16: Sånn norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
17: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
18: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
19: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
6: Å skape resultater sammen med andre.
19: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
6: Jo.
18: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
10: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
11: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den posen her. Og så må du ta...
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
2: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
12: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Oda bare klemmer inn at...
3: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
1: P24-7.
0: Norges non-stop musikkradio-kanal.
1: Med 2000-tallets country hits på Hot Country.

0: B247 er Norges non-stop musikkradiokanal.
1: Med kos.
2: Sengen, høyder og
0: fun.
1: Hot country. B247 på DAB, web og app.
3: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
4: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
5: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
4: Og en lagerbrand i dag.
5: Altså, det startet jo når jeg plukker roboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
6: Oda bare klemmer inn at
7: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser, hva gir du meg? Det ser du det.
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens

0: beste pantsystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
3: så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
5: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
4: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
5: You better get ready.
6: I'm scared for you.
7: Move, move.
5: Keep running!
4: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
8: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
4: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
9: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
4: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Wow, altså, hva er det her?
11: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
12: En bakke.
11: Bakke?
2: Wow, en ekte norsk bakke.
13: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
14: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
15: Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
16: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller... få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
17: P24-7.
18: Norges non-stop musikkradiokanal.
17: Med 2000-tallets country hits på hot.

0: P24-7 på DAB, web og app. P24-7. Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
1: Alltid varm mat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller middag? Hos oss får du alltid varm mat. Nå har vi tilbud på huset lasagne. Før 22,90, nå kun 19,90 per hekto. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
3: Hei, hei.
2: Du har armen I gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
3: Ja, nå går jeg bare all in på trenerbeinet stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
2: Ah, beinhard uke med andre ord.
3: Yes.
2: Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
4: Steinsprut. Lysbilglass. 0909. Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
5: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre av som igjen. Sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde det vist nok blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men,
4: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
6: Spis norsk I sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Du, ja, skal vi leke familie?
8: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
7: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
8: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
7: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
8: Ja, det måtte vi liksom.
9: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
10: Når det mat?
11: Yes! Skal vi ha taco?
12: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget. Hello.
13: Power Deals I din lokale toolsbutikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
14: Tirsdag og onsdag det frukt og grønt boost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
16: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
17: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
0: P24-7
18: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Med 2000-tallets country.

0: På Ringe 3 Granfoss-tunnelen i Oslo har et kjøretøy fått stans, og et kjørefelt er stengt i retning Smestad. Og på Ringe 3 Smestad-tunnelen er det stengt i retning Sinsen på grunn av et stanset kjøretøy.
1: Kirkenes får 10 grader og skyet vær i dag. Regn utover kvelden. Tromsø regn og 10 i Bodø 12 og regn. Trondheim regn og 13. Bergen 13 og skyet perioder med regn. Stavanger regn tidlig, så skyet 13 grader. Kristiansand 16-17 og lett skyet. Lillehammer delvis skyet og 17. Oslo får 18 grader og lett skyet vær i dag.
2: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
0: Her er VG-nyhetene. Den siktede 17-åringen etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo i går samtykker til varetektspengsling. Den fornærmede, en 16 år gammel gutt, skal nå være utenfor livsfare. Aktor ber om 2 år og 2 måneders fengsel for den korrupsjonstiltalte politimannen fra Agder. Mannen i 40-årene er også tiltalt for grov utpressing, hvitvasking og misbruk av offentlig myndighet. Han erkjenner delvis straffskyld. Nyboligmarkedet sliter fortsatt ifølge ferske tall, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
1: Nyboligsalget i august er det svakeste som er målt siden 2010 og ligger 24% under fjoråret. Det selges kun halvparten av de nye boligene som Norge trenger ifølge prognosesenteret. Igangsettingen av nye boliger i august var 3% under august i fjor. Boligprodusentene krever kraftig grep i statsbudsjettet for å nå regjeringens mål om 130 000 nye boliger innen 2030.
0: EU foreslår å opprette et nytt europeisk sikkerhetsråd. I tillegg inviterer de Kanada til å bli EUs første assosierte medlem. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hot Country. P24-7 på DAB, web og app.
1: Start høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vi unner deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
4: Nå kan du bestille med KLM og fly til
5: Barcelona,
4: Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
6: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
7: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
6: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
7: You better get ready.
8: I'm scared for you.
9: No, no!
7: Keep running!
6: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
7: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
6: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
10: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
6: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
11: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
12: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flasken vokser den posen her, og så må du ta...
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
13: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
14: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
15: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
14: Og et innbrudd i dag.
15: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
14: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Med små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
16: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det greit det.
17: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikkene av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
18: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
0: P24-7
6: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Med 2000-tallets country hits på

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
3: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
4: Bente, hva er den linken du har sendt da?
5: Link?
4: Jeg har sendt meg en link.
6: Hva skjer
7: nå? Vente!
3: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
8: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå er krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som er garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med

0: Krabbe. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
3: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltrøya nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
6: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
7: En
6: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
1: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
6: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
8: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
9: Oda bare klemmer inn at...
10: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
9: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Skal vi leke familie? Ja, gøy! Da måtte vi liksom flytte. Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
11: Mm. Og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
2: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
11: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
2: Mm.
11: Og så hadde vi liksom rammelån.
12: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
13: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
14: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
15: P24-7 Norges non-stop musikkradiokanal.
16: Med 2000-tallets country hits på Hot Country. She's

0: E24-7 er Norges non-stop musikkradiokanal.
1: Med kos. Sengen, hey,
0: day, day, fun.
1: Hot country. P24-7 på DAB, web og app.
2: Start høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
4: Du en hund?
3: Nei.
5: En elefant?
3: Nei.
4: En bjørnbil?
3: Nei.
6: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
3: av det? Nei, mamma, du.
6: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
9: bærbar blæblæser.
10: Bærbar blæblæser.
9: Blæblæser.
10: Blæblæser.
9: Bærbar blæblæblæs.
10: Blæblæblæblæs.
9: Blæblæblæs.
10: Blæblæblæs.
8: Velblåst.
11: Velblåst. På felleskjøpet det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
12: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god nattsøvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
14: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
15: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
16: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
15: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
16: You better get ready.
17: I'm scared for you.
18: No, no.
16: Keep running!
15: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
19: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
15: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
20: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
15: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
21: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
22: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
23: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
24: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på klm.no og tjen miles på hele reisen.
0: P24-7
1: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Med 2000-tallets country hits på Hot Country.

0: På fergestrekningen mellom Forvik og Kjøtta på fylkesvei 17 i Alstahaug i Nordland er det en rekke innstillinger på grunn av tekniske utfordringer. På fylkesvei 5166 Tittelestad i Bergen i Vestland er det stengt i forbindelse med fjerning av et tre over en strømlinje.
1: Kirkenes får 10 grader og skyet vær i dag, regn utover kvelden. Tromsø regn og 10, i Bodø 12 og regn, Trondheim regn og 13, Bergen 13 og skyet, perioder med regn. Stavanger regn tidlig, så skyet 13 grader. Kristiansand 16-17 og lett skyet, Lillehammer delvis skyet og 17. Oslo får 18 grader og lett skyet vær i dag.
2: Været presenteres av belysning fra Biltema.
0: Her er VG-nyhetene. Jørn Andersen anker dommen for drapet på Marita Løfshus Haugen i Orkland, skriver avisa Sør-Trøndelag. Tingretten dømte ham til 21 års forvaring. Søket etter den savnede 22 år gamle nordmannen i Latvia trappes opp med undervannsdroner i dag. Mannen ble sist sett ved elvebredden langs Daugava i Riga på fredag. To mindreårige gutter er tiltalt for granatangrep på strømmen i Lillestrøm i fjor høst.
1: Innehaveren av restauranten som ble rammet har en familiær relasjon til en mann som det svenske kriminelle nettverket Foxtrot mener skylder dem flere millioner kroner. Guttene er tiltalt etter mafiaparagrafen, som brukes når man mener noen har utført kriminalitet på vegne av en kriminell gruppe eller organisasjon. Den ene gutten erkjenner ikke straffskyld, mens den andre har erkjent at han kastet granaten, men nekter straffskyld, skriver TV2.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Kosovos tidligere president Hashim Thaçi er dømt til 25 års fengsel for krigsforbrytelser. 58-åringen er dømt for blant annet drap, tortur og forsvinninger under og rett etter opprøret i 1998-99, som i praksis førte til Kosovos uavhengighet fra Serbia. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: P24-7 på DAB, web og app.
1: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
2: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
4: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
3: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
5: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris. Vi snekkes.
6: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
7: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
8: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Klas Olsson. Vi
9: fikser det! Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
10: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
9: Og en lagerbrand i dag.
10: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
11: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
12: Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stykk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
13: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
14: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
15: Men, hæ?
16: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp i år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
17: Støvtørking.
18: Overvasking.
17: Rengjøring.
19: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
1: Power Deals i din lokale toolsbutikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
0: P24-7.
20: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Med 2000-tallets country hits på

0: tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som er helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
2: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
3: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg lufte ball, tror jeg nå.
3: Ja!
5: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
8: Inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god nattsøvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alt i lave priser.
9: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
10: Komplett Bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
11: Ja, hei. Det er jeg som er Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
10: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
11: Ja, jeg er alltid på, jeg. Så
10: bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
0: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
12: P24-7 Norges non-stop musikkradiokanal.
13: Med 2000-tallets country hits på Hot Country.

0: 24/7 på DAB, web og app. Oda bare klemmer inn at...
1: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
2: Ja, og det ikke så rart.
1: Vi jo fornøyd.
2: Ja.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda. Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
3: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
0: Og en lagerbrand i dag.
3: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
0: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
4: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
5: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, er tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
7: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
8: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
9: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
8: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
9: You better get ready.
10: I'm scared for you.
11: No!
9: Keep running!
8: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
12: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
8: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
13: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
8: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
14: Nå på søndag har vi husvisninger over hele landet. Finn din nærmeste visning på fiskarhedenvillan.no. Hvordan vil du bo?
15: Fiskarhedenvillan.
14: Opplev friheten med Fiskarhedenvillan.
16: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
17: Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronosmarked.

0: uke hos Europris. Mer til
1: overs. Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: P24-7. Norges non-stop musikkradio-kanal. Med 2000-tallets country hits på hot

0: E6 Øyer-tunnelen i Innlandet nå åpen for trafikk igjen.
1: Kirkenes får 10 grader og skyet vær i dag, regn utover kvelden. Tromsø regn og 10, i Bodø 12 og regn, Trondheim regn og 13, Bergen 13 og skyet, perioder med regn. Stavanger regn tidlig, så skyet 13 grader. Kristiansand 16-17 og lett skyet, Lillehammer delvis skyet og 17. Oslo får 18 grader og lett skyet vær i dag.
2: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
0: Her VG-nyhetene. 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo i går har også knivstukket før. Han dømt for flere tidligere forhold som involverer kniver og masjeter. Han har i dag samtykket til 2 ukers varetektsfengsling. Den fornærmede, en 16 år gammel gutt, skal nå være utenfor livsfare. Jørn Andersen anker dommen for drapet på Marita Løfshus Haugen i Orkland, skriver avisa Sør-Trøndelag. Tingretten dømte ham til 21 års forvaring. Aktor ber om 2 år og 2 måneders fengsel for den korrupsjonstiltalte politimannen fra Agder. Mannen i 40-årene er også tiltalt for grov utpressing, hvitvasking og misbruk av offentlig myndighet. Han erkjenner delvis straffskyld. EU vil ha en lov om 13 års aldersgrense i sosiale medier, og for barn under 15 år bør det være restriksjoner, ifølge EU-president Ursula von der Leyen.
3: Only mini accounts set up and supervised by parents or guardians with limited features and time restriction to 1 hour a day. And between 15 and 18, safe design will be an obligation for the platforms.
0: I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
4: Det 24-7.

0: B247 er Norges non-stop musikkradiokanal.
1: Med kos.
2: Sengen, hey, day, day,
0: fun.
1: Hot country. B247 på DAB, web og app.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
4: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå er krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som er garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
6: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
5: Unødvendig dyrt.
6: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
5: Oi.
7: Hvordan skal vi få kaffe da?
5: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
6: Dere må ta med selv.
7: Hæ?
5: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
7: Vi tar ikke med kaffen selv.
5: Ja, det var jo det han sa da.
4: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
8: Elkjøp fyller 64 år. Og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp. Nordens største elektronikkjede. Power Deals i din lokale toolsbutikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
9: Du?
10: Ja?
9: Skal vi leke familie?
10: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
9: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
10: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
9: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
10: Ja, det måtte vi liksom.
3: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger.
4: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
11: Oda bare klemmer inn at...
12: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år. Parad.
11: Ja, det ikke så rart.
12: Men vi jo fornøyd.
11: Ja, ja. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
13: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
14: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Hallo!
16: Farmor!
17: Hei!
15: Hei, hei!
16: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
15: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
17: Mamma.
15: For du har vel ikke byttet til Trippeltex?
17: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
15: Ja.
17: Ja.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og Trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. IFS bedriftsforsikringer hjelper mye.
0: P24-7
1: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Med 2000-tallets country hits på Hot Country.

0: P24-7 på DAB, web og app. Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
2: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: ribeye med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
1: Høsten er her. Hos T. Hansen, Bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå er krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som er garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut til. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
4: Nå er det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist er i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
6: Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked.

0: bruke hos Europris. Mer til overs.
1: P24-7
2: Norges non-stop musikkradiokanal.
1: Med 2000-tallets country hits på hot

0: Hot Country. P24-7 på DAB, web og app.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Men, hæ?
4: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

0: filter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes! Gjør som Bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
2: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no. Og tjen miles på hele reisen.
4: Mekonomen!
5: Hei!
4: Hallo!
5: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
4: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden, det.
6: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
2: Høstsesongen er i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
7: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
8: Ta en Stratos da vel!
9: Den luftige melksjokoladen som bobler av glede.
10: Hva med en Stratos Salty Caramel?
9: Med fløyelsmyk og salt karamell.
11: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, er tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
12: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Clas Ohlson. Vi
13: fikser det. Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
14: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
13: Og et innbrudd i dag.
14: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
13: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
15: P24-7
16: Norges non-stop musikkradiokanal.
15: Med 2000-tallets country hits på Hot Country.

0: E18 ved avkjøringen til Høvik i Bærum retning Oslo venstre kjørefelt stengt grunnet reparasjon av hull i veibanen.
1: I Kirkenes i morgen blir det litt regn og 11 grader. Tromsø får regn om morgenen, deretter skya og 8. Bodø får regn om morgenen, deretter delvis skya og 10. Trondheim får delvis skya og 13. Bergen regn og 12. Stavanger og Kristiansand får regn og 13. Lillehammer delvis skya og 15. Og i Oslo blir det litt regn og 16 grader i morgen.
2: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
0: Her er VG-nyhetene. Etterretningstjenesten har avdekket flere alvorlige trusler mot Norge gjennom et nytt dataverktøy. Blant annet er det avdekket flere tilfeller der en statlig trusselaktør har gått via Norge for å gjennomføre cyberoperasjoner mot mål i utlandet, deriblant mot ukrainske myndigheter. 17-åringen som er siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo i går har også knivstukket før. Han er tidligere dømt for to forhold som involverer kniver og masjeter. Han har i dag samtykket til 2 ukers varetektsfengsling. Den fornærmede, en 16 år gammel gutt, er nå utenfor livsfare. Nyboligmarkedet sliter fortsatt ifølge ferske tall.
3: Nyboligsalget i august er det svakeste som er målt siden 2010 og ligger 24% under fjoråret. Det selges kun halvparten av de nye boligene som Norge trenger ifølge prognosesenteret. Igangsettingen av nye boliger i august var 3% under august i fjor. Boligprodusentene krever kraftig grep i statsbudsjettet for å nå regjeringens mål om 130 000 nye boliger innen 2030.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Kong Håkon og dronning Mette Marit skal delta i begravelsen til prinsesse Astrid neste uke. Det skal også kronprinsesse Ingrid Alexandra og dronning Sonja. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.

0: P24-7 på DAB, web og app.
1: Oda bare klemmer inn at...
2: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
3: Ja, og det er ikke så rart.
2: Vi er jo fornøyd.
3: Ja.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
6: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
5: Og en vannskade i dag.
6: Noen bomma med feinsagen, og så fløt jo laptop rundt i kontorlandskapet.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
7: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
8: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
9: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
8: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
9: You better get ready.
10: I'm scared for you.
11: No!
9: Keep running!
8: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
12: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
8: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
13: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
8: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
14: Vi har kjøpt boblebad!
15: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
16: Men han kan vel ingenting om hest?
15: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
17: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
18: Men, hæ?
19: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
17: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp i år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt!
13: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, er tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alt i lave priser.
2: Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
17: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
0: P24-7.
8: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Med 2000-tallets country hits på Hot Country. She's

0: B247 på DAB, web og app.
1: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
2: Bente, hva den linken du har sendt da?
3: Link?
2: Jeg har sendt meg en link.
4: Hva skjer? Nei!
5: Bente!
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
6: Hallo!
7: Farmor!
8: Hei!
6: Hei, hei!
7: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
6: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
8: Mamma.
6: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
8: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
6: Ja!
8: Ja!
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Oda bare klemmer inn at...
11: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
10: Ja, og det er ikke så rart.
11: Men vi er jo fornøyd.
10: Ja, ja. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
13: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
12: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
13: You better get ready.
14: I'm scared for you.
15: No, no!
13: Keep running!
12: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
13: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
12: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
16: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
12: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
17: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
18: Men, hæ?
19: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
20: så kan du få en bolle.
17: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
21: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vi unner deg noe, er tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
22: Nå på søndag har vi husvisninger over hele landet. Finn din nærmeste visning på fiskarhedenvillan.no. Hvordan vil du bo?
23: Fiskarheden Villan.
22: Opplev friheten med Fiskarheden Villan.
24: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
25: Vi har kjøpt boblebad!
26: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
27: Men han kan vel ingenting om hest?
26: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag kl. 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
28: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
29: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
28: Og en lagerbrand i dag.
29: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
28: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
30: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: P24-7.
0: Norges non-stop musikkradio-kanal.
1: Med 2000-tallets country-hits på Hot Country.

0: P24-7 er Norges non-stop musikkradiokanal.
1: Med fun.
0: Hot country. You can blame it on my fun.
1: Mix. These beautiful things that I've got. Please stay. Kos. Oh, I love it and I hate it at the same time. P24-7 på DAB, web og app. P24-7.
2: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked.

0: til overs.
1: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
4: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ah, oh, ikke bra! Uvørn!
3: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
7: Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
8: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
9: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
10: Ja, hei. Det er jeg som er Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
9: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
10: Ja, jeg er alltid på, jeg, så...
9: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
11: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et bredt bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
13: Når er det mat?
14: Yes! Skal vi ha taco?
15: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
16: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
9: P24-7.
17: Norges non-stop musikkradiokanal.
9: Med 2000-tallets country hits.

0: E18 ved Høvik i Bærum retning Oslo veien åpen for trafikken etter reparasjon av hull i veibanen. Fylkesvei 821 Øvergården i Øksnes, Nordland veien stengt grunnet en trafikkulykke.
1: I Kirkenes i morgen blir det litt regn og 11 grader. Tromsø får regn om morgenen, deretter skyet og 8. Bodø får regn om morgenen, deretter delvis skyet og 10. Trondheim får delvis skyet og 13. Bergen regn og 12. Stavanger og Kristiansand får regn og 13. Lillehammer delvis skyet og 15. Og i Oslo blir det litt regn og 16 grader i morgen.
2: Været presenteres av belysning fra Biltema.
0: Her er VG-nyhetene. 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben VGS i går ble forsøkt varetektsfengslet av politiet i mars etter å ha båret kniv på gata. Da sa retten nei fordi terskelen for å varetektsfengsle mindreårige høy. Nå han varetektsfengslet i 2 uker etter å ha knivstukket og alvorlig skadet en 16-åring. Tre redaktører fra Morgenbladet har meldt seg ut av Norsk Redaktørforening i protest mot at dokumentredaktør Hans Rustad fortsatt medlem. Han anklages for brudd på presseetikk og spredning av konspirasjonsteorier.
1: For eksempel har Dokument.no publisert ikke dokumenterbare påstander og faktafeil om 16 år gamle Shada, som døde i barnevernets omsorg. VG og Faktisk.no har dokumentert at sentrale deler av historien om henne feil.
0: Reporter Miriam Alsvik. Vålerenga varsler tiltak etter hærverk og brudd på sikkerhetsbestemmelser under hatoppgjøret mot Lillestrøm. Etter LSKs 2-0-seier ble seter på bortetribunen revet ut og kastet mot banen, i tillegg til skader på toaletter, LED-reklameskilt og gressbanen etter blusskasting. Klubben sier de skal betale for skadene på Åråsen og at skyldige supportere blir utestengt. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG. P24-7.

0: country. P24-7 på DAB, web og app.
1: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
3: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
4: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
5: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre av som igjen. Sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men
4: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
6: Hallo!
7: Farmor!
8: Hei!
6: Hei, hei!
7: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
6: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
8: Mamma.
6: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
8: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
6: Ja.
8: Ja.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Oda bare klemmer inn at
5: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
10: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
4: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
10: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to tell.
11: Nå er det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist er i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
13: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
12: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
13: You better get ready.
14: I'm scared for you.
15: No!
13: Keep running!
12: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
16: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
12: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
17: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
12: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
18: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
19: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
18: Unødvendig dyrt.
19: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
18: Oi.
5: Hvordan skal vi få kaffe da?
18: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
19: Dere må ta med selv.
5: Hæ?
18: Ja, det. Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
5: Vi tar ikke med kaffen selv.
18: Ja, det var jo det han sa da.
9: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Med eget
15: nett. Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5.555 kroner nå, ned fra 11.999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
9: Nå på søndag har vi husvisninger over hele landet. Finn din nærmeste visning på fiskarhedenvillan.no. Hvordan vil du bo?
2: Fiskarhedenvillan.
9: Opplev friheten med Fiskarhedenvillan.
0: P24-7
10: Norges non-stop musikkradiokanal.
15: Med 2000-tallets country hits på Hot Country.

0: FM. P24-7 på DAB, web og app.
1: Høsten her. Hos T. Hansen bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, er tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posene her. Og så må du ta...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pantalt.
5: Komplett bedrift presenterer...

0: jeg stikker bare på byggtorgentur, ja.
1: Ja, best du skynder deg til byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris. Vi snekkes.
2: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
3: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
4: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
5: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
4: Og en vannskade i dag.
5: Noen bomma med feinsagen, og så fløtt jo laptop rundt i kontorlandskapet.
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
6: Power Deals i din lokale toolsbutikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
7: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked.

0: alle helter, så velg norsk når du kan.
1: Sand norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: P24-7 Norges non-stop musikkradio-kanal. Med 2000-tallets country hits på Hot Country.

0: 24-7 er Norges non-stop musikkradiokanal.
1: Med kos. Sengen, hey, day,
0: day, fun.
1: Hot country. P24-7 på DAB, web og app.
2: Oda bare klemmer inn at...
3: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
2: Ja, det ikke så rart.
3: Men vi jo fornøyd.
2: Ja.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra. Med Oda.
5: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
6: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
5: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
6: You better get ready.
7: I'm scared for you.
8: No.
6: Keep running!
5: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
9: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
5: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
10: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
5: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
11: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måne. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
12: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
13: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
14: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter.
13: Og en vannskade i dag.
14: Noen bomma med feinsagen, og så fløt jo laptop rundt i kontorlandskapet.
13: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
15: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grønt boost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
17: Men, hæ?
18: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
16: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
19: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
20: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, er tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
21: Høstsesongen er i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
22: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. I druer er det C-vitamin og antioxidanter som er godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med C-vita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
23: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
0: P24-7
1: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Med 2000-tallets country hits på Hot Country.

0: E6 Vålerengtunnelen i Oslo venstre og midtre felt stengt i retning Alnabru grunnet trafikkuhell. E6 påkjøringsvei Lodalsbrua i Oslo retning Alnabru veien stengt grunnet en trafikkulykke. Det forsinkelser på T-banen i Oslo i ettermiddag. Årsaken en signalfeil som gjorde at T-banen en periode ikke kunne stoppe på Stortinget stasjon.
1: I Kirkenes i morgen blir det litt regn og 11 grader. Tromsø får regn om morgenen, deretter skyet og 8. Bodø får regn om morgenen, deretter delvis skyet og 10. Trondheim får delvis skyet og 13. Bergen regn og 12. Stavanger og Kristiansand får regn og 13. Lillehammer delvis skyet og 15. Og i Oslo blir det litt regn og 16 grader i morgen.
2: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
0: Her VG-nyhetene. Den norske 22-åringen som har vært savnet i Riga siden fredag funnet død. Funnet ble gjort i dag rundt 100 meter fra stedet der han sist ble observert. Politiets hovedteori har vært at det har skjedd en ulykke og at mannen kan ha falt i elva. FRP krever full gjennomgang etter publiseringen av bilder fra innsiden av huset i Ski der en kvinne drepte moren og broren.
1: Bildene viser gulvet dekket av søppel, ting og matrester, og det knapt plass til å gå. Nordre Follo kommune gransker seg selv etter dobbeltdrapet, men FRP krever en ekstern granskning. De mener saken tyder på systemsvikt i norske helse- og omsorgstjenester.
0: Reporter Miriam Alsvik. Store tech-aktører må selv ta ansvar for å bevise at de trygge å bruke for mindreårige, det sier EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen.
3: We do not have to accept addictive features. We do not have to accept children being drawn into ever more extreme content. We do not have to accept that girls have their photos used for AI-generated sexualized images.
0: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

0: kos. P24-7 på DAB, web og app. Høsten her, hos T. Hansen bugner butikkene av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: Husker du å åpne garasjedør?
2: Ja.
3: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
1: Du tenker på byggtorget?
3: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
4: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
5: Bygg, bygg, byggtorget.
4: Vi snekkes.
6: Oda bare klemmer inn at...
7: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
6: Ja, det ikke så rart.
7: Vi jo fornøyd.
6: Ja.
8: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
10: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
9: Og en lagerbrand i dag.
10: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
11: Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
14: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
15: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
14: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
15: You better get ready.
16: I'm scared for you.
17: Move, move.
15: Keep running!
14: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
15: This isn't the end of a fight, this is the start of one.
14: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
18: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
14: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
19: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
20: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
21: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
22: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posene her. Og så må du ta...
21: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
23: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vi unner deg noe, er tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
0: P24-7.
24: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Med 2000-tallets country hits

0: Hot Country. P24-7 på DAB, web og app.
1: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
3: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
2: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
4: You better get ready. I'm scared for you.
5: Move, move.
6: Keep running!
2: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
7: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
2: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
8: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
2: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
9: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
10: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
9: Og en lagerbrand i dag.
10: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
11: Oda bare klemmer inn at
12: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Jeg ser det.
11: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
13: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
14: Torsdag det trippeltrumf hos Kiwi, med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
15: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarkedet.

0: Superuke hos Europris. Mer til
1: overs. Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokter igjen posene her. Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det greit det.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til

0: med du.
1: P24-7
2: Norges non-stop musikkradiokanal.
1: Med 2000-tallets country hits på Hot Country.

0: FM.
1: P24-7 på DAB, web og app. Power Deals i din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
2: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
3: Her, Ore!
4: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
3: Hva er det som er flaut av det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
4: Ja, jeg ser den.
3: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
4: Nei.
3: 6-7!
4: Å, herregud.
3: Yeah!
4: Kan vi kjøre nå?
3: Er det ingen som skal sitte på?
4: Nei.
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
1: Høstsesongen er i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
5: Torsdag er det trippeltrumf hos Kiwi. Med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
6: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
7: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
6: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
7: You better get ready.
8: I'm scared for you.
9: No, no!
7: Keep running!
6: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
10: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
6: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
11: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
6: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
12: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
13: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
14: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
15: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
14: Og en lagerbrand i dag.
15: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
14: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
16: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som er helt rå på forhandlinger. Billig og bra forsikring. Og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
17: Oda bare klemmer inn at...
18: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
17: Ja, det ikke så rart.
18: Men vi jo fornøyd.
17: Ja.
19: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Mamma,
4: ja?
2: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
4: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
2: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
0: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
3: Bygg, bygg, Byggtorget.
0: Vi snekkes.
1: P24-7
9: Norges non-stop musikkradiokanal.
1: Med 2000-tallets country hits på Hot Country.

0: Riksvei 150 Løren-tunnelen i Oslo et kjørefelt stengt i retning Ulven grunnet et stanset kjøretøy. Fylkesvei 64 Lyngstad i Hustadvika Møre og Romsdal det fare for stengt vei grunnet en trafikkulykke.
1: I Kirkenes i morgen blir det litt regn og 11 grader. Tromsø får regn om morgenen, deretter skyet og 8. Bodø får regn om morgenen, deretter delvis skyet og 10. Trondheim får delvis skyet og 13. Bergen regn og 12. Stavanger og Kristiansand får regn og 13. Lillehammer delvis skyet og 15. Og i Oslo blir det litt regn og 16 grader i morgen.
2: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
0: Her VG-nyhetene. 18-åringen som siktet etter knivstikkingen på Mortensrud mandag kveld siktet for drapsforsøk mot sin egen bror. En gutt i 10-årene ble funnet alvorlig skadet på bakken med flere stikkskader og det ble utført livreddende helsehjelp på stedet. Siktede erkjenner ikke straffskyld. Den norske 22-åringen som har vært savnet i Riga siden fredag funnet død. Politiet tror det har skjedd en ulykke og at mannen falt i elva. Han var i Riga i forbindelse med en jobbreise. Kvinnen som mistet jobben ved et hotell i Oslo for å ha servert gammel kylling til politiet skal ha skrevet til en bekjent at ingen dør av maten, men kan bli svært dårlige i magen. Maten skulle serveres til politi som bodde på hotellet i forbindelse med kong Haralds gravferd. EU vil ha en lov om 13 års aldersgrense i sosiale medier, og for barn under 15 år bør det være restriksjoner ifølge EU-president Ursula von der Leyen.
3: Only mini-accounts set up and supervised by parents or guardians with limited features and time restriction to 1 hour a day.
0: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: P24-7

0: P24-7 er Norges non-stop musikkradiokanal.
1: Med kos.
2: Sengen, høydøyd og veile.
0: Fun.
1: Hot country. P24-7 på DAB, web og app.
3: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
8: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posene her. Og så må du ta...
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp i år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
9: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere.
10: Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
11: Hallo!
12: Farmor!
11: Hei! Hei,
12: hei! Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
11: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
13: Mamma.
11: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
13: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
11: Ja!
13: Ja!
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
16: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
17: Støvtørking.
18: Vasking.
17: Rengjøring.
19: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
20: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå er krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som er garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn og ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
21: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
22: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
0: P24-7
1: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Med 2000-tallets country hits på Hot Country.

kos. P24-7 på DAB, web og app. Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser. Høsten her. Hos T. Hansen bogner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no.

0: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
1: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måne. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
2: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
3: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
2: Og et innbrudd i dag.
3: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
4: Oda bare klemmer inn at...
5: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
3: Ja, det er ikke så rart.
5: Vi er jo fornøyd.
3: Ja.
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt eller bare vil unne deg noe, er tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
9: Ja, litt gjerrig også, eller?
8: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business, eller?
9: Jo.
8: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
10: Nå er det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist er i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Med ny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: P24-7. Norges non-stop musikkradiokanal.
13: Med 2000-tallets country hits på

0: Hot Country. P24-7 på DAB, web og app.
1: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
2: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
1: Og en vannskade I dag.
2: Noen bomma med feinsagen, og så flytter jo laptop rundt I kontorlandskapet.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
3: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vi unner deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Høsten her. Hos T. Hansen bonger butikkene av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alt I lave priser.
6: Fortun presenterer... Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes! Gjør som Bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
7: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
8: Men, hæ?
9: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
10: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
11: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
10: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
11: You better get ready.
12: I'm scared for you.
13: No, no.
11: Keep running!
10: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
11: This isn't the end of a fight, this is the start of one.
10: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
14: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
10: Kan sies opp når som helst, vilkår gjelder.
15: Torsdag det trippeltrumf hos Kiwi med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt og 52% på alle bind, tampong og bleier.
16: Power Deals I din lokale tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
17: Oda bare klemmer inn at...
18: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
17: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
19: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
20: Ja, litt gjerrig også, eller?
19: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
20: Jo.
19: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
1: P24-7.
10: Norges non-stop musikkradiokanal.
1: Med 2000-tallets country hits på Hot Country.

0: Fylkesvei 721 Brulia I Ørland, Trøndelag, det fare for stengt vei grunnet en trafikkulykke.
1: I Kirkenes I morgen blir det litt regn og 11 grader. Tromsø får regn om morgenen, deretter skyet og 8. Bodø får regn om morgenen, deretter delvis skyet og 10. Trondheim får delvis skyet og 13. Bergen regn og 12. Stavanger og Kristiansand får regn og 13. Lillehammer delvis skyet og 15. Og I Oslo blir det litt regn og 16 grader I morgen.
2: Været presenteres av belysning fra Biltema.
0: Her VG-nyhetene. I Sverige leder de rødgrønne partiene med 176 mandater mot 173 for de borgerlige I innspurten av stemmetellingen. Det svært jevnt, og I noen minutter var det bare ett mandat som skilte de to blokkene I ettermiddag. 26 000 stemmer skiller blokkene når det gjenstår å telle stemmer fra 76 valgdistrikter, skriver SVT. FRP krever full gjennomgang etter publisering av bilder fra innsiden av huset I Ski, der en kvinne drepte moren og broren.
1: Bildene viser gulvet dekket av søppel, ting og matrester, og det knapt plass til å gå. Nordre Follo kommune gransker seg selv etter dobbeltdrapet, men FRP krever en ekstern granskning. De mener saken tyder på systemsvikt I norske helse- og omsorgstjenester.
0: Reporter Miriam Alsvik. Kvinnen som mistet jobben ved et hotell I Oslo for å ha servert gammel kylling til politiet skrev til en bekjent at ingen dør av maten, men kan bli svært dårlig I magen. Maten skulle serveres til politi som bodde på hotellet I forbindelse med Kong Haralds gravferd. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for du alltid på VG.

0: FM. P24-7 på DAB, web og app. Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
0: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
5: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos Salty Caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
6: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
7: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
8: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
7: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
8: You better get ready.
9: I'm scared for you.
10: No, no!
8: Keep running!
7: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
11: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
7: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
12: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
7: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
13: Alle de som elsker gulrot, klapper nå. Alle de som elsker gulrot, klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
14: Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
15: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
16: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
17: Powerdeals i din lokale toolsbutikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
0: P24-7.
18: Norges non-stop musikkradio-kanal.
19: Med 2000-tallets country hits på Hot Country. She's

0: P24-7 er Norges non-stop musikkradiokanal.
1: Med kos. Sengen, høyder
0: og veiler. Fun.
1: Hot country. P24-7 på DAB, web og app.
2: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
3: Høsten er her, hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
5: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer i september. Du er variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg, skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
6: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
7: Ja, hei. Det er jeg som er Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
6: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
7: Ja, jeg alltid på, jeg. Så
6: bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
8: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris, bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
9: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Klaas Olsson. Vi
10: fikser det. Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
11: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
12: Ja, litt gjerrig også, eller?
11: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
12: Jo.
11: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
6: P24-7.
1: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Med 2000-tallets country hits på hot

P24-7 på DAB, web og app. P24-7. Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked.

0: helter, så velg norsk når du kan. Sand norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flasken vokser igjen, klosene her. Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
4: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
6: Ja, litt gjerrig også, eller?
5: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business, eller?
6: Jo.
5: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
7: Oda bare klemmer inn at...
8: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
13: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
14: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
13: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
14: You better get ready.
15: I'm scared for you.
16: Move, move.
14: Keep running!
13: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
17: This isn't the end of a fight, this is the start of one.
13: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
18: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
13: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
19: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
20: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
19: Og en vannskade i dag.
20: Noen bomma med feinsagen, og så fløt jo laptop rundt i kontorlandskapet.
19: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går. Gjensidige består.
21: P24-7.
22: Norges non-stop musikkradiokanal.
21: 2000-tallets country hits på

0: Her er VG-nyhetene. I Sverige er håpet nå ute for borgerlig flertall, og den rødgrønne opposisjonen har vunnet valget ifølge SVTs prognose. Det er helt i innspurten av stemmetellingen etter helgens valg, og det har vært svært jevnt mellom blokkene. Norges største nettselskap Elvia har jekket opp prisen på nettleie kraftig. I snitt betaler kundene deres 29% mer i nettleie sammenlignet med første halvår i år. Antall savnede etter flomkatastrofen i Nepal er kraftig oppjustert. 6150 mennesker er nå registrert som savnet ifølge myndighetene. Tre redaktører fra Morgenbladet har meldt seg ut av Norsk redaktørforening i protest mot at dokumentredaktør Hans Rustad fortsatt er medlem. Han anklages for brudd på presseetikk og spredning av konspirasjonsteorier.
1: For eksempel har Dokument.no publisert ikke dokumenterbare påstander og faktafeil om 16 år gamle Shada, som døde i barnevernets omsorg. VG og Faktisk.no har dokumentert at sentrale deler av historien om henne er feil.
0: Reporter Miriam Alsvik. Erling Braut Haaland klatrer på lista over Norges 400 rikeste. Med 4,3 milliarder kroner i formue er 26-åringen nå på 123. plass på lista. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG. P24-7.

0: Hot Country. P24-7 på DAB, web og app.
1: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
3: Høstsesongen er i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
4: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
3: Høsten er her, og hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut til. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
8: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
9: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
8: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
9: You better get ready.
10: I'm scared for you.
11: Move, move. Keep running!
8: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
12: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
8: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
13: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
8: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
14: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
15: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
14: Og et innbrudd i dag.
15: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
14: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
16: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
0: P24-7.
17: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: 2000-tallets country hits på Hot Country.

0: FM.
1: P24-7 på DAB, web og app. Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no. Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
2: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
1: Og en vannskade I dag.
2: Noen bomma med feinsagen, og så flytter jo laptopper rundt I kontorlandskapet.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
3: Oda bare klemmer inn at...
4: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
5: Ja, og det ikke så rart.
4: Men vi jo fornøyd.
5: Ja.
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
8: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
7: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
8: You better get ready.
9: I'm scared for you.
10: No.
8: Keep running!
7: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
11: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
7: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
12: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
7: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
13: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på T. Hansen.

0: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
1: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
5: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
6: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
7: En bakke.
6: Bakke?
8: Wow, en ekte norsk bakke.
9: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.
10: P24-7. Norges non-stop musikkradiokanal. Med 2000-tallets country hits på Hot Country.

0: E24-7 er Norges non-stop musikkradiokanal.
1: Med kos. Sengen, hey,
0: day, day, fun.
1: Hot country. E24-7 på DAB, web og app.
2: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
3: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
4: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
5: Steinsprut.
6: Rispilkass. 0909.
7: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
8: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
9: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
10: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tuhaken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
11: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
12: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
13: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå. Altså. Nå har de hjemmekontorgreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte der, bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sekunder, det bare, må bare åpne for rørleggeren her, han skal se på dusjen.
12: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice, befriende enkelt regnskap.
14: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
0: P24-7.
1: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Med 2000-tallets country hits på Hot Country.

0: Her er VG-nyhetene. I Sverige er håpet nå ute for borgerlig flertall, og den rødgrønne opposisjonen har vunnet valget ifølge SVTs prognose. Det er helt i innspurten av stemmetellingen etter helgens valg, og det har vært svært jevnt mellom blokkene. Norges største nettselskap Elvia har jekket opp prisen på nettleie kraftig. I snitt betaler kundene deres 29% mer i nettleie sammenlignet med første halvår i år. Nær halvparten av norske studenter mener medstudenter har en uakseptabel bruk av kunstig intelligens. Det viser den store helse- og trivselsundersøkelsen blant studenter. Det er en større andel studentkvinner enn menn som er bekymret for negative konsekvenser av AI. Store tech-aktører må selv ta ansvar for å bevise at de er trygge å bruke for mindreårige, det sier EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen.
1: We do not have to accept addictive features. We do not have to accept children being drawn into ever more extreme content. We do not have to accept that girls have their photos used for AI-generated sexualized images.
0: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: kos. P24-7 på DAB, web og app. Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
2: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
3: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
2: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
3: You better get ready.
4: I'm scared for you.
5: Move, move.
3: Keep running!
2: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
6: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
2: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
7: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
2: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
0: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
8: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
9: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser igjen posene her, og så må du ta...
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
10: Husker du å åpne garasjedør?
11: Ja.
12: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
10: Du tenker på byggtorget?
12: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
0: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
13: Byggtorget.
0: Vi snekkes.
14: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
15: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
14: Og en lagerbrand i dag.
15: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
14: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
16: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
8: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
0: P24-7.
2: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Med 2000-tallets country hits på hot.

0: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
1: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
0: Og en vannskade i dag.
1: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
0: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Med små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
2: Oda bare klemmer inn at...
3: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
4: Ja, og det ikke så rart.
3: Men vi jo fornøyd.
4: Ja.
2: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
6: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
5: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
6: You better get ready.
7: I'm scared for you.
8: No!
6: Keep running!
5: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
9: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
5: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
10: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
5: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
11: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
12: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, er tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
13: Vi har kjøpt boblebad!
14: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
15: Men han kan vel ingenting om hest?
14: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
16: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppbevaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
17: P24-7,
18: Norges non-stop musikkradiokanal.
17: Med 2000-tallets country hits på hot

0: P24-7 på DAB, web og app.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
0: Høsten her. Hos T. Hansen, Bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser. Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Oda bare klemmer inn at
3: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
2: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
4: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
5: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
4: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
5: You better get ready.
6: I'm scared for you.
7: No!
5: Keep running!
4: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
8: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
4: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
9: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
4: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
11: Men, hæ?
12: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
13: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det er greit det.
0: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
14: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
0: Og en vannskade i dag.
14: Noen bomma med feinsagen, og så fløt jo laptop rundt i kontorlandskapet.
0: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
15: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarkedet.

0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
1: P24-7 Norges non-stop musikkradiokanal.
2: Med 2000-tallets country hits på Hot Country. She's

0: B247 er Norges non-stop musikkradiokanal.
1: Med kos.
2: Sengen, høydøyde veiler.
0: Fun.
1: Hot country. P24-7 på DAB, web og app.
3: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
4: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
3: Og et innbrudd i dag.
4: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
5: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
6: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
7: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
6: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
7: You better get ready.
8: I'm scared for you.
9: No, no!
7: Keep running!
6: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
10: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
6: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
11: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
6: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
12: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
13: Oda bare klemmer inn at...
14: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
15: Ja, det ikke så rart.
14: Men vi jo fornøyd.
15: Ja, ja.
13: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
16: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
17: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger. Billig og bra forsikring og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
18: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
19: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
18: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
20: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
21: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
0: P24-7
1: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Med 2000-tallets country hits på hot country.

0: P24-7 på DAB, web og app. Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL. Power Deals i din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal

0: vi snekres.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Men, hæ?
3: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Oda bare klemmer inn at
5: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt eller bare vil unne deg noe, er tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
7: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
8: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
7: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
8: You better get ready.
9: I'm scared for you.
10: No, no.
8: Keep running!
7: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
11: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
7: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
12: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
7: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
13: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
14: Ja, litt gjerrig også, eller?
13: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business, eller?
14: Jo.
13: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
15: Vi har kjøpt boblebad!
16: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
17: Men han kan vel ingenting om hest?
16: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
18: P24-7
19: Norges non-stop musikkradiokanal.
18: Med 2000-tallets country hits.

0: Hot Country. P24-7 på DAB, web og app.
1: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
2: Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarkedet.

0: til overs.
1: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
2: Bente, hva er den linken du har sendt da?
3: Link?
2: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
4: Bente!
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
5: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
6: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
5: Og en lagerbrand i dag.
6: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
7: Høsten er her, hos T. Hansen bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
9: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, er tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikk.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
3: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
2: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
4: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: P24-7
6: Norges non-stop musikkradiokanal.
5: Med 2000-tallets country hits på Hot Country.

0: Morgen. P24-7 på DAB, web og app. P24-7.
1: Husker du å åpne garasjedøren?
2: Ja.
3: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
1: Du tenker på Byggtorget?
3: Ja, Byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
4: Eller la bilen stå og få varen levert fra Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
5: Bygg, bygg, Byggtorget.
4: Vi snekkes.
6: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut til. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
7: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
8: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
9: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den klosen her. Og så må du ta...
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
10: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
11: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikk.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
2: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
3: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
2: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
3: You better get ready.
4: I'm scared for you. No,
3: no. Keep running!
2: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
5: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
2: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
6: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
2: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
7: Oda bare klemmer inn at...
8: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
9: Ja, det er ikke så rart.
8: Men vi er jo fornøyd.
9: Ja, ja.
10: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
12: P24-7. Norges non-stop musikkradio-kanal. Med 2000-tallets country-hits på Hot Country.

0: 24-7 er Norges non-stop musikkradiokanal.
1: Med kos.
2: Sengen, hey, day, day,
0: fun.
1: Hot country. P24-7 på DAB, web og app.
3: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
5: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 40% på kaffe fra Løfbergs og 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter. Velkommen til gode kjøp og superuke hos Europris.
6: Mer til overs!
7: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
9: Okidoki, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
10: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
11: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
12: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
13: Skål!
14: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
15: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
14: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
12: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
16: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
0: P24-7.
1: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Med 2000-tallets country hits på Hot Country.

0: P24-7 på DAB, web og app. Oda bare klemmer inn at
1: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut til. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
3: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
4: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
5: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
4: Og en lagerbrand i dag.
5: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Men, hæ?
8: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
9: så kan du få en bolle.
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
10: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
11: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
10: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
11: You better get ready.
12: I'm scared for you.
13: No, no.
11: Keep running!
10: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
11: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
10: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
14: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
10: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
6: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
15: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukesmeny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
17: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
18: Ta en Stratos da vel!
19: Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salty caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
20: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, er tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
0: P24-7.
21: Norges non-stop musikkradiokanal.
4: Med 2000-tallets country hits på

0: Hot Country. P24-7 på DAB, web og app.
1: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
2: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Husker du å åpne garasjedør?
4: Ja.
5: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
3: Du tenker på byggtorget?
5: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
6: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
7: Byggtorget.
6: Vi snekkes.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
9: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
10: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
11: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
12: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
13: bærbar blæser.
14: Bærbar blæser.
13: Bærbar blæser.
14: Blæs,
13: blæs, blæs, blæs, blæs,
14: blæs, blæs,
13: blæs, blæs,
14: blæs.
12: Vel blåst.
11: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
15: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
16: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
15: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
16: You better get ready.
17: I'm scared for you.
18: No, no.
16: Keep running!
15: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
16: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
15: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
19: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
15: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
20: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
21: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
22: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
21: Og et innbrudd i dag.
22: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
21: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
0: P24-7.
15: Norges non-stop musikkradio-kanal.
0: Med 2000-tallets country-hits på Hot Country.

0: P24-7 på DAB, web og app.
1: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
5: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes! Gjør som bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
8: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
9: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
10: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
11: Oda bare klemmer inn at...
12: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
13: Ja, og det ikke så rart.
12: Vi jo fornøyd.
13: Ja.
14: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
15: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
16: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
15: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
16: You better get ready.
17: I'm scared for you.
18: No.
16: Keep running!
15: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
19: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
15: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
2: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
15: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
0: P24-7.
7: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Med 2000-tallets country hits på Hot Country.

Swagger to the flow now, ooh. Oops, spice. To the flow now, ooh.

0: 24-7 er Norges non-stop musikkradiokanal.
1: Med kos.
2: Sengen, høyder du eller?
0: Fun.
1: Hot country. P24-7 på DAB, web og app.
3: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
4: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
3: Og en vannskade I dag.
4: Noen bomma med feinsagen, og så fløtt jo laptop rundt I kontorlandskapet.
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
5: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other in. It's quite disturbing to watch them for several hours and so yeah, but you, yeah, you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
6: Okidoki, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikk.

0: gulrøtter, så velg norsk når du kan. Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
2: Men, hæ?
3: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
4: så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp i år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
6: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
5: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
6: You better get ready.
7: I'm scared for you.
8: No, no.
6: Keep running!
5: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
9: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
5: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
10: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
5: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
11: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
12: Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked.

0: er til overs.
1: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
2: P24-7
3: Norges non-stop musikkradio-kanal.
2: Med 2000-tallets country hits på Hot Country.

0: kos. P24-7 på DAB, web og app.
1: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
2: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert. Og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I Fagforbundet I dag.
4: I dag det trippeltrumf hos Kiwi med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
0: P24-7
5: Norges non-stop musikkradiokanal
0: Med 2000-tallets country hits på

og Hot Country. P24-7 på DAB, web og app. Det nærmer seg helg, og snart er det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
3: Høstsesongen er i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
4: P24-7 Norges non-stop musikkradiokanal.
5: Med 2000-tallets country hits på Hot Country.

0: FM.
1: P24-7 på DAB, web og app.
2: P24-7. Husker du å åpne garasjedør?
3: Ja.
4: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
2: Du tenker på byggtorget?
4: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
5: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
6: Bygg, bygg, byggtorget.
5: Vi snekkes.
7: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidde laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL. Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser. Det nærmer seg helg, og snart er det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen NO. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping. Høsten er her, og hos T. Hansen bugner butikkene av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: P24-7. Norges non-stop musikkradio-kanal.
3: Med 2000-tallets country-hits på hot

0: B247 på DAB, web og app.
1: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping. Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvannen liter eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser. Nå på søndag har vi husvisninger over hele landet. Finn din nærmeste visning på fiskarenvillan.no. Hvordan vil du bo?
2: Fiskarheden Villan.
1: Opplev friheten med Fiskarheden Villan.
3: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
4: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
3: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
5: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
6: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: P24-7.
0: Norges non-stop musikkradiokanal.
1: Med 2000-tallets country hits på Hot Country.

kos. P24-7 på DAB, web og app. Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson.

0: heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
2: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
3: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
4: Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked.

0: tar lufta godt litt ut av deg.
1: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi!
2: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I Fagforbundet I dag.
3: P24-7
4: Norges non-stop musikkradiokanal.
3: Med 2000-tallets country hits på

0: Hot Country. P24-7 på DAB, web og app.
1: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
2: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
1: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
2: Ja, jeg alltid på, jeg, så...
1: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
3: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
4: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, er tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
1: Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. I druer er det C-vitamin og antioxidanter som er godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
6: det! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukesmeny, det. Enkelt, variert og billig hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: P24-7
0: Norges non-stop musikkradiokanal.
1: 2000-tallets country hits på Hot Country.